Doodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodo
swing it, you dog. Come on in there now. You mug inside your mom. Get away from